0: کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد،
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد،
0: اور کوئی اس کے برابر

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میډیکل سپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب با موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو دپاره د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ دپاره په آپریشن، لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نوالا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلیفون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
0: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما.
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا.
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازی گھر سلور نواخلا، ترما خام اتو پوری ناستی، چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن، د اتوار پورس 9 نواخلا ترمازی گھر سلور پوری، ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د 9 نواخلا ترمازی گھر سلور پوری، ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر 9 بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری، ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپی د جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری، او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سہر 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹوپی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5888.

0: صباح خبركم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا جاز الدنيا تبدو لها اكثر
1: ده الله كرم دي ده نوم دي صدي يا نوم دي راتلقوا على
0: من صبري من صبري جي
1: صدي
0: من صب علي
1: صبالي كصبالي
0: M A N S A B A L I
1: دوبارہ دانوم پورا واخلا
0: من منصب علی
1: خم منصب علی منصب علی پہلا سلسلہ سما سر پروگرام کی کال را ملاو شلو کنا
0: جی جی جی مخ یو پہ یو واتم ہے کہ مخ یو پہ تا زما خبر
1: شی روز دا بیا دو زما ذہن کے اندر اجے چر ما سر منصب علی خبر کڑی بہرحال خد چ بن کڑے میں در بس نہ دے منصب علی سنگ جون کے سم مصروف پہ اتی سکول کالج کور دکان س
0: جی بس مختلف قسم مصروفیات
1: نہ سنگ مختلف قسم سنگا اسٹڈی لائف تھے یا سکار روزگار کے یا گورنمنٹ امپلائیز سکے جو ان کے سم مصروفیات تھی
0: روزگار کو جی زمیندار کو دکان کو
1: ہاں زمیندار کی دکان کی سبق دا خیر سرا دا سلک دیر دے ویلے دے
0: یا وہ پورے میں ویلے
1: خدے چ سڑے چھ مہینے منصب علی
0: وہ تو داغو کنا بلال جان بھائی وجہ وما وجہ کم نے نو داغی پا بینا بانے کنے اسی بیسے سکول پر خودو نہ ہو
1: وجہ راضی وجہ راضی جون کی وجہ راضی دا سی وجہ زما جون کی ہمرا غلی ما سبق پر غسل خو بار دوبارہ ما ما کال کی دوبارہ جوائن کو بارل منصب علی دارت ہوئی چھ دا 93 اور ایک 94 اور 400 اور ایک سوابائی اور
0: دلبر اور سوابائی
1: دلبر ایڈیو سوابائی اور دا سوابائی سر تعلق ساتھ سوابائی کی دکم زی
0: جلسے
1: سوابائی کی جلسے مطلب دا دی لنک روڈ نسوم رلی دا
0: لنگ روڈ نہ ڈیر دا جی جہانگیری سر نہ راضی کا نام جہانگیری سر نہ جکم نے نزدی رہا ہو سواب ہے یار یو مقدار کو پر کو جہانگیری سر سر دے گندے لگا نزدی رہا جی سواب ہے نہ لے
1: نہ نسنگ زمنگ دی شاہ منصور سر شاہ منصور مدرسے مطلب زمنگ
0: آو خیدر منصور کی وقت خیدر کیا سن پی روڈ بارے جی جی ٹی روڈ بارے
1: سمر لار دا لس منٹ دا تم منٹ دا شل منٹ دا
0: ڈیر دا ڈیر دا دی ویو 45 منٹ دا
1: 45 منٹ لار بینو جلسے کی سنگ مارکیٹ دکانوں نستے کہ دادا سے کلی خار کلی دے کے خاریے ٹائپ تھا
0: بانڈا دا جی
1: خدا بانڈا دا نو سنگ دل دا بانڈا کی دکانوں نستے دا خواٹا ہی ہوئی

آخر جناب 700 لائیو کالز پروگرام کے شامل ہو 0938 280 495 اور دین علاوہ 700 بہم کم نندہ پروگرام ہے سب جوڑو جی ہیں یو دد تاسو پر ٹریک پروگرام کے شامل ہوں ٹریک بعد واپس رازو اچھر تلانا شی مکسرا یعنی کہ دلبر ریڈیو سو بھائی سرو سے جی دلبر ریڈیو اور دو دوپارا یو جی مننا اینڈ دا ٹریک بچ گمن تاسو پر بخی جی دا ٹریک انجوائے کو واپس رازو ایک چرتا زئی نو پوخت کمن رازے جی پٹائم رازے یو زکا چی پوخت راتل جی گمن ڈیر خی جی چی خپل کرونا کلم ختم ہوئی گانا پور تپ وقت رازے پور تپ سید کرا

0: سوک چې چاته وخاندي ولې په خندا شي. سوک په دې باندې چې ګمدن زه نه پوهیږم چې لکه چې ګمدن په دې زه نه پوهیږم. پیار کی باتیں ماته جو ہے نا مجھ کو سمجھ نہیں آتے.
1: پیار کی باتیں ہی سناؤ, نظریں مجھ سے نہ جھکاؤ.
0: اور وہ بولتے ہیں پشتو میں, بولتے ہیں پشتو میں, کہتے ہیں سب کے غم اور سب کے درد اور سب کے ستا غمنا, سب کے غم سب کے درد اور سب کے ستا غمنا, کرازے راشا خود جند مزے میں پاتے نہ دا.
1: تجھ کو کیا پتا ہے تم تو میری جان, میری جان.

میسج د چار اغلی دی جی د میسجونو او د پروگرام کوم نن زر زر ختمو مو زکه چې کسان کوم نن په انتظار دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے جی اگر مجھے ایک دن کے لیے آزادی ملے تو وہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاروں گا کیونکہ 2017 سے لے کر آج تک بیرونی ممالک میں زندگی گزاری ہے میں نے 26 سال کی عمر میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں اب آنے والوں کو السلام علیکم سب آنے والوں کو یا اب آنے والوں کو آپ نے لکھا ہوئے اب آنے والوں کو اچھا سب آنے والوں کو السلام علیکم اور آپ کو بھی السلام علیکم جی احمد علی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں فرام اسپائرز بہت بہت شکریہ احمد علی جگمدن نو زمنگ ڈیر خا اور عیدن کے دیجی او دیب کم کلی سرج گمدن تعلق ساتھ دی اصل کے جگمدن نو د شوی کلی دیجی شویڑے یو کلی سونگ پلے کا کرن خان پا آواز بانے جی حفظہ شنوگیج گمدن منگ سر پروگرام کے شامل جو

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: او نور طبی سہولیات دپاره سمدستی رابطه وکړي. پته یاد ساتي الخدمت فرزانا شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد سوابی. موبایل نمبر 0327-00-77-888. زمونږ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا. کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی، نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی، پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی، اس ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ
3: منصور. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرتا د دغ زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی، نو پا راروان وقت کی دغا زوانه کی ستاسو دخائص دخ بایز جوڑ دیشی. دا آئل سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا 300 روپے بانی دا 300 بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 3 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز، پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرسلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 3 ورځو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ

0: وارنٹ کی کہ اگے باوجود چکم دے گا نہ پیش کی کہ عدالت کی ہو باقاعدہ چکم دے لگا دی باقاعدہ چور پسی پولا چکم دے دا عدالت نہ داغی وارنٹ جاری سی ہو آئے باوجود ہم چدا ملزم نہ پیش کی گی بیا دا عدالت لخوان اگا اشتہاری ملزم قرار سی داغی نہ بعد بس سخت سر پاگی بانے قانونی عمل کی گی جی محترم سمینی اشتہاری دیتا وی خا راضی خوگو دا پروگرام سے اوپر لائف کالر گورم چما سر زوک دیو دا کم سے نا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام باسط بھائی سنگا چلے خیر جوڑے
0: اللہ دے خوشحالہ کر ڈیرہ مہربانی مہربانی جی ماں سر سوک تھی دکم سے نا
1: عرفان خبر کون دا تور بیلا ڈیم نا
0: عرفان دا تور بیلا ڈیم نا لگل عرفان سنگ ازما خو گرو رکھے
1: خیر دے شکر دے سنگ باسط
0: اللہ دے خوشحالہ کر ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی عرفان آوری کنا پروگرام نا آوری
1: پروگرام ہمون گا ٹول پروگرام ہے بلا جان بھائی دکم نے نا غمو بیل نہیں اچتے ہو
0: بس خیر دیکھ ما در تصویر چمون خبری پدی پروگراموں کی ڈیری کا وہ زمون کوشش دائی چمون پلی خبری کمی کڑی دی اس پتا سر خبری ڈیری کا صحیح دہ کنا اللہ دی عزت کا اللہ دی قدر کا ڈیرہ مہربانی ڈاکٹر صاحب ہم خدے مونگا ٹول خویو دستا ڈیرہ مہربانی ادارا تو ہے چی سنگا زمتا سپکور کی زمون بے لڑونا پروڈکٹس والے کی استعمال ہی کنا نہیں استعمال ہی
1: ٹول استعمال ہوگی سن بلاک میں استعمال ہوگی اور شیمپو میں استعمال ہوگی اور کریم میں استعمال ہوگی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست سنگ ادب لڑوں نہ مطمئن ہے کہ نہ مطمئن تھی نہیں
1: مطمئن
0: ماشاء اللہ ڈیرہ مہربانی عرفان پروگرام تے کالو کو ڈیرہ خوشحال شم جی مہربانی مہربانی

اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

اوکے سی ټول ارمانو نه گدلی کی مزا یو سړی تا پس ملکی کی مزا یو سړی تا پس ملکی کی مزا سی پتہ نه لګی چی چا پس ملکی کی مزا سی مہر کے دیکھ منگل ارسی دلی استاد پترانہ خدمت کی جو خاطر جان یہ مسجد پروگرام سپانسر کرے لتا سو لفارا صفات کاسمیٹکس ہم پاکستان الحمد للہ دخیرہ زمنگ کاوش زمنگ کوشش تو سوابے اور چار سدی بری کمانے الحمد للہ دخیرہ

0: الخدمت فرزانا شہنواز ہسپتال نبی قلعے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیون شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر شاور بجو نواخلا مازیگر ترسلو رو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتا یا لال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلوماتو دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ بہ موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومان دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نے میز باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی، ٹیلی فون نمبر

0: बर्दे 09384280139 मोबाइल नंबर दे 0303-292-6858।
1: ये है एक दुनिया इल्म और अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। The Qadi Azam Group of Schools and Colleges Khyber Pakhtunkhwa Activities Based Learning پر مبنی جدید نظام تعلیم Central Examination System تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
2: او ہو فمینہ بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 14 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 14 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دسلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کبھی زموں سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: دادی ریڈیو دل وی ستاسو د زړه آواز.
1: ستاسو خپل چینل ریډیو دل وی.
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
0: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
4: Just seconds away from more of your favorite music on
2: FM 94,
0: your family channel in your own town. Listen, Radio Dilbar.
5: I can find new ways to motivate them.
6: Important.
7: And all that.